Good evening, Manipuri Thoromda. Ahan Vafang Zeriba, SMS Asi. Ngai Kong Kuling. Maning Likai Degi, KS Tatona, Ibirakba, SMS Ni. Kanbirak Liba, Isaisi Matami Shaini. Saisak Liba, Moirang Tim. Tikin. Sairingba, Ningtokuzam, Medazit. Marum na Kanbirak Liba, Isaisi Kudol Tamjeri. Mayampun na Taminasi.